0: Ura.
1: Hvala, Jan.
0: Hvala lepa. Dajmo en aplauz za našega Longiko. Ura. Kako ste, Idrija, moja lepa, čudovita dežela, krasna, čudoviti ste, rad vas imam, lepo je. A se imamo kaj radi? Se imamo kaj radi? Super. Uva, povej.
2: Ostali so čakali tu, vsi so prišli na odr, ti si kar prevzel mikrofon.
0: A ga moram dati naprej.
2: Enga po enga predstaviti, ampak ni problema.
0: Dobro.
2: Boj šli dol. Werner.
3: Kje so roke, publikante Idrija, kje so roke? Pa to je čudovito! Kako lepo vas je videti sa tako pozitivno energijo!

0: lepa. Upam, da je nominativna te prava všesa. Drage pevke in pevci, takoj povejte z desne in leve, z desne v levo, kako vam je ime?
1: Anita.
0: Sladji.
2: Janja.
3: Tamara.
4: Nik.
5: Jurček.
6: Alja.
7: Jurček.
8: Valentina.
9: Lina.
10: Nina Meli.
11: Kiara.
12: Nastja.
13: Katalinja.
14: Tina.
15: Anja.
16: Manjuša.
17: Timotej.
0: Čak, čak, ne vsi ne enkrat.
18: Max.
0: Ronja. Ronja! To sem ne izvedla trik, da jaz kaj ne pozabim.
16: Aša.
18: Tinkara.
10: Ajda.
0: Slušajte, gde pa nagradno vprašanje. Kaj je svoboda? Svoboda ni...
3: Drugega.
17: Dobro se imeti.
0: Dobro se imeti. Spet in spet in spet. A se imate dober, križanke? Da ti malo vrnem. Ok, zdaj smo se malo manj deren, kaj vam pomoč. Zdaj smo pa v celi revnini. S temi veselimi, lepimi komadi se postavljamo. Poslušajte, svoboda je prva. In najpomembnejša stvar v življenju. Gremo.